0: Fill your heart with song. 531 PI.
1: Fiu sa adi. Fiu sa adi. Kosi o tona apariloe.
0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
2: Kia ora ana e te itinangata o te Koki Airani. Te ato tātou noti no te iaora. Kore no motu te akamana ia i rotopu e te initia no tireni. Ka tomo ki roto i te mana, te no tireni India Free Trade Agreement, i te rārunga uru o Okotopa, i muria ki te kapapu a ngā te kawamani o Aotearoa e te ambassador o initia ki Aotearoa, i Wellington ina nai. Te akari mai nei te o numero o ue, kua tae te katoanga o te au oko e te au oko mai, i roto puia initia e Aotearoa, ki te toru tō pata hi varima no tireni pirioni tāra i te mata iti. Kua tōtō mai te parai minita Christopher Luxenie, me kua rawe kātotoa te akatina mauanga o te akatikaanga, e iwanga urumari mapatene o te au mea ka oko i atu ki initia, kāre e tūtaki tiu te, me kārera kaiti rawa te au tariffs. E meitaki rawa te pirianga a te Pasifika. Kua ka meitaki atu te tai tangata api i ture i te University o Auckland i te maata o te pirianga porotiki no runga i te akakoreanga i te visa no te au tangata Pasifika. Kua tukotika mai te Labour Party i te akakoreanga i te visa e tuanga no tā rātou anganga ikianga. Ko New Zealand First e te Greens kua kāre mai i tā rātou turu i te iature. Ko tōtua mai a Dr. Solian Mone, e mea meitaki rawa te anganga kāpiti a te o pupu o te o ititanga to Pasifika kā tōtoa, e kua riro te e anganga māta tikai. Tēnā i te ititanga tato tātou nūtino te ira, tatau ia e te māri i kō. 531
0: PI